anonzi chitangidza achiti shamwari yakanaka. Ko kana ndiripo munombotaura nezvei? Ko kana ndichizonzi ndabva, nyaya dzamunoramba muchitaura ndedzei? Kwete kuzoti kana ndonzi ndabva ndowakonzi kwakanzi. Aiwa bodo, ndisawira wako here uyu. Ndakumbonatsotarira bururu wako mbotaura kuti ndisawira wako here uyu. Shamwari yakanaka, inotaura zvakanaka uripo, inotaura zvakanaka chero usipo ufunge zvako. Mwari vachitiitira zvakanaka, iva shamwari yakanaka. Mwari vanokuitira zvakanaka. Sumudziranai, itirai nai zvakanaka, kurudziranai kuita zvakanaka. Saka pana pa17 pedu zuva ranhasi, hapana niko panati nashe mutandwa achiti ko chii chingaomera Mwari.

unongotipata pa number zedu zinoti 0779 511 141, 0779 511 141. Tinoshitsa chikafu pauri papo zvekuti ukakola unongo uchinzi hanlo customer wodzi